Havada er dine boder, sydøtte er dine søyt, gå i det dyr dar. La oss ikke lukke med det, jeg har mistet meg med ham. Musikka mängida saada, meid meie järgides sõite, ja neid, kes sõitsid meesi.